Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.